0: Празнуємо Варка.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christmas.
1: Buon Natale.
3: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
3: Веселих свят.
4: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.